အဲ့ဒီမှာနာတံဘီကြီးဝိရှိရဒီရှိတမနိုင်ငံတရားနာမေမိုရီဝိနေတုံးလေတံစုပဒနီဆောင်ကခိုင်တာရယ်အဲ့ဒီမှာဆိုင်မှာဟာရကထုတ်တော့အမတာခေဘွန်ဘေးဘွန်ဘေးမိထိုင်ဟောက်တကြီးဟောရပါအဟောက်ပါတော့ဆိုင်မှာတန်ရအောင်နာဟောရမေမဒီဆိုင်တော့အိနာဟက်တာဝင်းချင်းကိုတံစီတို့ကြီးကဘဒွန်ပူဇာအတူကမဆိုင်ကြီးနင်းငွန်ချောက်ကဘမယားဆိုင်ဆိုင်ကြခွေကဘဒွန်ပူဇာစတာတန်တဲ့ဆန်စလိုင်းနာမေရပါယမ်တော့ခုတင်ဆိုင်ရမဆန်လိုလိုင်းနာမေအဲဒါခွေဘဘာနာဆန်စီဘာဇနလိုက်တင်ပြရကဆနာရိပရင်ကတော်ရကဒီကြီးယင်ထုံမနာဒီကြီးချင်းကတော်ကယံကောက်တကဟပကပြဇဘာအဲဒီယမ်နဲ့နောက်ဘမတော့နင်းငွန်ချောက်ကဘဒီကြီးဒီမနတူတာခွေနာမာဘွန်ကဆောင်းနေရကယမ်နဲ့နောက်ဇဘာအဲဒါကထုံထုံခုတင်တာခွေအယမ်မစယမ်စီချက်ပလတ်ဆပ်တုံနရမ်ဒီစမန်ကုံမစေခွေခုလေရကခရာဟုလာခကြီးသီရိကပီကైနာအတွိုင်းဆောင်းတော့အဲဒါကဘထောက်တော့ဝင်းချင်းကြီးယမ်နုရှိပဒဒမတံတူရငောင်းဝင်ကြီးအဲဒါဒုစီဘုံဘေဘုံမီထိုင်တော့ခွေရှိခွေလို့အဲ့မအဒမယမစင်ဖပုနရဆိုင်မတူရှိတဲ့အဲဒီကထောက်တော့အမဟဲ့ကိကွိကွိတဲ့ဗိဒိုင်ရှိအချိပအဟင်ကြီးတော့ပဲရှိတော့2015 16တော့ရေးမလဲအဲ့ဒီရှိတယ်မကောက်ဒီကောက်ဒီအချိမရမစေအဲ့ဒီနုရှိရပါမရုမယမစင်ကတော့ကိုရဘတုံတော့ခေထိုင်းနေတဲ့တဲ့ဘမယာမှာဝိနုနရုဒရမယာခွေမြောင်စစ်စလကအန်ဒရောဒစက်ပဒခွေဂိုင်မနုံဒီရှိဇန်နန်ခေါင္ခေါင္စက်ပိုင်တယ်အဲ့ဒါအဒီရှိတဲ့မနုံရှိအဒီရှိတဲ့မထောက်တော့တမခွေတဲ့ကောက်ဟန်ဒီအဲ့ဒါနရှိရှိဟုံးစေအဲ့ဒီပွန်စီတဲ့ကောက်ဆုံးငမရောစိနေရနုံအိုက်ဇီ

0: တိတ်မဆူရောက်တော့ရောငနိ
1: ဟိုနေတတိတ်မဆူရောက်နေဟိုင်လီနေကန်တဲ့ထွိုင်ပါအာငါငနိရှေလိုက်တမန်ဗဒါရှင်တီအိုင်ဖက်စံလေဟဲ
0: ့စံငမ်နိဘူတာဒအကူဒီငတ်ပူငိအင
1: ်
0: းအာငါမတချူနတေအရှာနပါနိမမပါလလို့နေလိုက်တမ်ဘစီကရာဒီကူရဲ
1: ကူဘေကဟာရရပ်ဒီထွိုင်ပါClass 6 တကြီးလေခလောက်ပဒုနဟူဂျစ်ဘီယလူနရမနီတော့
0: အဒုနရပါအဒုကိရှမထက်တာတဂုံခွေကအတော့ပကခဲနဘမ်ဇူလေရီ
1: အာကရီနုန်ဟေ
0: တာဒခွေတဲ့ဣရှာရှင်ကမနာတသာအနီအဟုံကနကနရကစလီတ
1: ော့အဒုနီထွေပ
0: ါဖနီယမ်ချငမ်နီပူ
1: ဝိုနတဲ့ညမရှိ
0: မ
1: ဆာရှင်ဦးဒတိလေငမ်ဒီဟိုင်းငယ
0: ်ဟွိနီ
1: အာသာမရီမငါကစလောက်ဒတိဆောင်းဝနဝါကငမ်းမပရာပုန်တိဘုံဖီဖီကမ်ဒူရီနတေယမကြီးနင်္ဂါရှိတော့ဆေးလေးတေကိုင်းတော့တက်တလောက်သူရာပုန်တင်းဟ
0: ာဒူဝဒီဖေးတိမနမဆာစင်းငင်းရပစီဒီရပ
1: ါ
0: လေကိုင်းခုနငါမြော်ရီနိကေအမေတာတာ
1: ဟ
0: ိုကြီးကန်စီဒီဖုန်တဲ့ဆက်ကဆက်ကုနရကဝါရီချန်ဗီရဲရဲတိုင်းနေ
1: မွေဗီဒီယိုကိုလင်ကာဟိဒူဆိုနိမခုတင်းကတော်ဝီမီနေထွေပါနွေတဲမေကွာခလဒာဘီလူနရဘမဆာစင်းစေပိစက်ပိလီဘငါငမဆာတော့နခလီဟေ
0: ဟိုဟို
1: မနမစာနင်းပစစ်ထွိပါရှေလမ်စငင်းဟေ
0: အစံချက်စနုကိနုတာတာဟုတ်ကြီးခဲစံပစင်းနမွေမတုံနမစက်နိုင်ဘမီယမမမဝရကနွိုင်းတော်နီကိနု
1: ဟိုဟေအဒူကြီးခလကနီနေရမနဟိုနေရီဖြစ်စုအဒူထွိပါအိုင်ရှူဝစကူလင်းဟောက်ချက်လူကေ
0: ဟိုဟို
1: ကိုရဲနုမ်ဒါဘရံပါဝမှုဖောင်းရရှိ
0: ဟိုဟိုတာတာတာတာ
1: အာဖရဲဖရဲဒူဒီအိုင်ယောလေကို
0: အော်ယောပြေရောယောပြေရော
2: မဖြင်းကြီးကတန်ကလန်ချီရာ
3: ရရဲအတူကြီးဆောင်တူတော့အုံးလဲရဆန
2: ်အတူအမငါရှိဒီကရင်ဂျန်ချာရှိကေအိမ်မာကတင်းတော်လူကြီးအတူအိမ်မာဆက်ချီရာ
3: ဟွန်းရရဲအဲ့ဒီကားရှိတဲ့ဆုံးလဲဟိုရကေအစ်ကရီကြီးကုဆာနိုမီအဲ့ဒီနွေဒီလီစတဲ့နဲမိကုအမဖော်ဘလိုက်နေတယ်မိနဲ့ဒီလီနွိုင်းနွိုင်းဟဲစီဘုကရီဒနိုဘာ
2: အိမ်မာနိုင်နေတဲ့တန်တော်ရီနေဆုံးလဲရကဟိုင်းနေရကနေအဒိုတာဇမန်ယင်းညိုအမဘော
3: အိုယင်းဘဘူဒီယင်းနေငယ်အဒိုစာပါစီတနေ
2: ကရှုချာရွေမီမယေစီယောဘတ်စတတုံငဒွိနေအိုက်ဒီဟန်ဒက်တီဖဇဖဇမဖမ်ချင်းစီအိုက်ဒီအမစီယင်းငန်ငယ်နခလီမ
3: ယားရဲယားရဲယားရဲအိမအမတေယင်းနင်းဒရေနတိနွေပဘုံတဘကရိုက်စခိကြီးအ
2: ိုသန်နာဘဖလစ်စီတနေအခွိမနီပူရီဖဲမီလီအမလေယေ
3: အ
2: ဒူဒဖမဟုဘူနေပဘုံအမ
3: ်မကြီးမစင်စေငငင်ခပါငငေါရီဝေနီနေ
2: ဟိုအိမဝရီစနောဘနေအတော့အိမဂျုစမကေတက်ချီလ
3: ာဟမ်တမန်တန်အိလောက်တော့တော့လေအိရာတ
2: ဲ့ကရီနိုခွိမစီဘူအတော့အိမယူဘီမေဒီသန်နင်းဒရောအိရှမကေ
3: ယာရေမီအိအမတ်တသန်နင်းဒရေဟိုင်ပါအ
2: စအိတာခွိမစင်နေအမဟိုင်ရေယာဒီအမဟိုင်ရေယာရေဟိုင်နတိအိမနာပါမအမတ်တဒီဟာယောပါအ
3: ာဟိုင်ယူလား
2: ဟိုင်ယူမ
3: အိနပံပစေအိခရထုနေယုံတဲ့စက
2: ်အစ်အခုမှရှိတယ်ပါစီအိရကနီစီအိဟာနခံငဘနေ
1: ဆိုင်ဟဲဆားရဲဆားရဲ
3: ဆာတဒီကာဒစုံလေကြီးဒီဟိုင်ဒနာဖစရဲဖိုရီကာဒူဟူမာနပုံချောအဲဆိုအလဒနာဆဲဆဲဆဲအမှုတလောက်ထုတ်ပြလို့ရှေ
1: ဖွင့်နေကျိုးလေးနဲ့တော်ရှေအာမငော
2: ဘဘ
1: နော်နော်အောင်လို့ပါသူပေါ်ဖုန်တော်ရံဘရူ
2: တော်ရုတ်တိနေပါဘောအဒိုတောက်ခရောပါမ
1: ဆုံးနဆုံးဘန်းမနီတောက်ရုံအဒိုနောင်နောင်ဘာနဟိုင်ရီစီဘူကမ်ဒုတ်ရှေပါအ
2: ိနောင်နာကရီဟာရကေပါမော
1: ဝမနာအင်ဘီတမ်ကေဟိုင်ရီစီဘူပါ
2: ေယံဖိနေပါဘုံဒူဒီယာမာနပါမတော့အဒုံတောက်ကျဆနအင်ဘီကလွေရဒီထူင်ဝန်ငိလေတေတာပါဘုံဂျော့ပ်အော်ပော်တူနီတီဒီယမ်နလေခရဇာနီ
1: ဟူ
2: အဒိုပါမောအဖဘကံပီနီဒေချန်ခရဒီအစ်ပီးကတိယမ်ချောက်ခရဒနီဒပမ
3: ိုးခန်းဒေခန်းဒေခန်းဒေအခွေဒီနဲနဆာနဆာနဖိခန်ဘဒိုမိုင်ပတ်နဘခနောဟာရီစီနီ
1: အာဖရေအာအဒူနန်ဂီဒူနာကရမ်ကန်ဒခန်းဒူ
2: ပပုငိုင်ဂီဒူတီသီငဘဒနေဟန်ဒကိဆေယောလစ်ဒီကနာဒါဂီဂရိုကိုလေတပိရကေနိုင်နိုင်ခတ်လီပါ
3: နတိနေအခွေဟန်ဘဂီတီကေတဘူကပီခရဝိုင်ဘာအိယံဝါရေဟန်နဘတောရှိဒါ
2: ကိုအိမငါရှိဒီအိုင်ပါ
1: ကိုမနမန်ဟိုင်းရှူဟိုင်းဘနီ
2: ကိုပမ
1: အိရှူမတမ်ဆောင်စကူလ်ရှူတီလိုဘူးရော်ဟန်ချီတိုထုံဘတောလကေအာနောင်းနော်ရေ

0: အရှင်ဂုဏဘမဟာပရဘုဣဗုံကြီးလီလာချက်မရှိမတမကွေနာသာနဒနလေ
1: းအပေါ်နေဂါယေနောနာချေနိဇောဘက္တအဘုနော
0: မဟာပရဘုဣဗုံရုတ်ကီမမငဒေဒာဘက္တခိဗိကလွိနရီဟရကဒီမှာမစားမနာဇဂိုရှိုင်အမဆုံရှိုင်ရှိုင်ကဘ